Seramat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaya nga ngiba jalur gemilangan? Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangon rubis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asab? Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar color puankah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.